0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Du verlierst dein Gehör. Ja, du verlierst dein Gehör.